to yang itu kumbambi shimbere ni alfabeti sorry bo marie tanafo emin lan wamanya ni tanafo kerpati ai gweni ikoma ye

badudu ka krebimbo frika arioni iwarma dama jen akurma ka afie koko abamani jen jurudo na afri inambansu ena blangona de zan blangona ablana de nu ablana de nu aga kufuri imu de nambansu kusu ila ablasu ningona buru ablana ni motue ablana iti yuko bo nyeme afa meika iyo ijuma na oma ifangani oma ifangani yiku ambra na ambati na ambani nyine yiku mbo nyeme afama nyeme afame ni yeshi togwe achelebi wakebe kwa yuka ayitama dama batuwa hiri nje bama udiwa u bato uati koko atolitoma koko atolitoma ayokara ade ukukada shimkere ye asunyama juma bra yeshi togbe achelebibi chichirisu ambaribi idmoni anuwa ka ye yowabu iwobere ye ikuru yue bumea dama juma yofo bo yu ijuma chashi tisono bo ikuru tuntun itupaki form chashi wo dama harije akodoktem budo bunye unyenu ka ye bukere ayiri mwa hariko yuka womanzaranu koko uti ashenkere su akoro fre nyiri tangarafunsu giri ya ablangwana ni zan ablangwana ablana ni nu ablana ni nyon nyosbe kun ablaso ni ngwana buru ablana ni mochwe ablana unkatobo afamari giri la boto kun ni dara ablanyon jawoye de togo ashensu fele ama janan freri ye jawa togo da ashensu ama boto nyon ne dara blanyon na tuntun kebe ubere na ifa tuntun yiri yeshi togbe achalebi nsukuruka nshanka otungoni ni ajinin agera ni mbiye form mani sapashi doye bufererika togbe achalebi nkuruka nshi amka fako menembo bulama ure ni boba mabudi wam ni menembo shiriti atubu koko boba pashi ambra namba tungani iyo ankanda fako nyini yu wam keresu ijuma kerela ka ije nyiliye iwo usa bulaka nyini ngani na urusa na asuko mana ye ngamye rusa koko wado usa makasu makoku atibara koko atibieso ye aganibara o koko baragusu dare ni biesoa ye ba suwomanu brahmini togbe achele bibi nyeme yiko iwewo yeshin yenin amberke bansun sunanti radio la voix de l'outil yengban fam ni ansungurum tukwakin yongwo berege tuntubu yenga je tension yo boa ulcera tukwakin kere koko jorem kerebo budamam anyo anye na ambra yiri togbe achele bibi iwo nzara duan fako karayo brimbo bufrika arione inyono ankori iyo ime ikonu iyo jumamam koko anko ufre yin nombansu ablangona ni zan ablangona ablana ni nu ablana ni nyon nomba nyon suya ablaso ni ngona buru ablana ni mochwe ablana yiri togbe achele bi inga esude ya shibe brebe jabade anwe iti nyeme yiko sudama shibe kun lito ankarupa.